cikin wannan lokaci. Wannan kuma yana da saba da saukin da aka samu. Duk wanda ya ce miki wai yau zai zo yau din nan gobe-goben ne ya ce wannan ta'addanci da ake yi